خاص طور پر گانا پیش کی گئی شان اور شریا گوسال کی آواز میں. شان اور شریا گوسال کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔